0: Omo se mana tu maile puni ala va ale tu tu mori bere Samoa fai ma maile fai le full service ol tamale wo mal tau ol malu lu ol tu tu ale tire world and hotel limited le sunga Victor fatis mai mol tau le poti le tire Victor fa tai non se mai uso malo se fu mori con mori.
1: Yes, so mama langi malo sunga tavai ne tia fau ya malo na sai malo fui tau tu atu lu. Yes, Samoa lo tau pui ngai mo te malau na I tau te ma ma china ma tua. Pisolo buat salah situ. Pasien dia panggil lu air kasek siapa air point. Kaya tu nasi tu kalau luar mahu pergi tu rosa balik ya mas. Tunggu tu kalau mahu sih. Kalau mahu tu rosa, tu lalu rosa pemandangan nombor. Kenapa alam ini mahu sih? Ia sesuai pasti. Baca foto dari pemandangan ya pipi ya. Saya cakap video luar suri masalah ibu pasien dia mas. Tahu ya mas tu pada sendiri anak tu nai. Kasih lima puluh istimewa gok. Tapi hingga baca mah dulu. Kembali yang mau di kembali mak kembali sembuh tulang anda sembuh silo jai kalau wolf dia pasti masuk full service malah cari service di sini masuk kembali sebelum ngalaba dia pupas pupas fresh tabu fair repair mesti mana dalam tu tawat kali murah office tulang anda tapi aku wala mau di malah transport pengennya masuk scanner scanner kali kalau kembali masuk itu video pada folio masuk Players, o te pores mate fatini na moena tulanga. So in los glos atu ai batu futa wale fau na de la xene, solo masi na pengste me a pales o ta'amali mato fata amali o lo a kiasiak me mato ta'amali ne vea so polo mato a ka fumi. O da vea fo a tu koi fulri fa isin fafe marone so sema na batu tala ili vayasko. Pili mai mato no mea o le oiva rupi tufa. Kalau lu orang mesti susah ni, oleh tadi lima tu